0: Ark FM 107.1.
1: Ebusian Semno, Emunchremu, Enye. One more Mutie Ark 107.1. Juma Wilkran and Anmahem for Ne Kromeni B. And our mobile Abrantinidin. Abrantinidin Ade Al Hassan Ademu. Ah, Nahutedin de Bonsam. Satan, Devil. Bonsam no, ena na wamo bwa nusubwa ese amlemujuma ea kwa suono ono ena oye ono ansu na tano ensu kesia no oseno na dimbo huwe no ea ya ente wase ya ma abranti ya kwenya na wanusu cheche ninse muefa sasu bwa amamfo edi bwano hon ampa abranti ya Alhassan Ademu Bonsam wajepenye ema akine mwone no ne kwa bina wabinya krufi eka saye. Na ninchile mwa odema ye nyina ne se wose amanfo ka se ono na ese tano nsio no wose enye no kre wose enye no kre da nemum wo mu omo ye amremujuma a ohu ne se amremujuma no ese ensio no ono ene ne mrante ye ne boys e chiche sa enkrofo no na wose na sentem ya wo mu chibi kra ma omo de sa enkrofo no koma tano of MCE e ye payo sopoku se emrante nan no onfo mu ko police station na mra ani wo mundi enye enan no ko omo dɔso power chibia na ɔde no akwa koma MCE no enni nyina di adanse pefe se ɔno de ɔmpene so se ensuo no ebesɛi na ɔno de no kranie ɔse amremujuma no oyebi illegal mining galamse no oyebi nanso ne de no ɔnye wo ensuo ɔmfa nsensuo enti so bi din certainty ne so se ono na ehunu tano nsuo no a o se enye no kre ne de ne de oyɛ won chen ba bi mfikire ba bi kra a chese emensuo no kra na o se wo mo ka sansem no nyina no wo mu nyai ka ebi so no de ye ntimi fa so bom no se tano nsuo no ono ena o se no o se ewo mu se wo mo a o me ye ne mrante na o kan se me boys no wo mu nyina enni to me kra ta de nenso amremjuma no wo mo ye a enye nsuo mu ena wo mo ese no nti so because omo ena mo se nsuo no a brante ya friend se bronsam se enye no kredi bi ada ye ntie ne nkyere mu ni bi
2: kanono wo me ya wo me kanono manuma beto sande e ntimi pa.